って、ホワイトベースは新たな戦局の進展に伴って宇宙へ発信していった。それを彼らの宿敵、シャア・アズナブルが追う。

0: クトリスニングトゥエム DK スペースラジオ。
1: I'd say in a given week, I probably only do about 15 minutes of real, actual